0: tifie wo yo kristo ni ni pei on fa on ya hwe otawa ma wo su nu se ni paneta
1: pa
0: owo ma wo pi e bia mfa so ko na dwuma ni ma e free school aba mba na akwara ne ba kon yare oje situation na akwara no bewu
2: modern
0: e modern e comedy no only oni ho enam so otan otan won ti won ti mko ye ne papa direct ba ya akwara situation no wa fa kwada no en se so ka sa ni ma me tam en ti bia me so akwara ne yare me mmua no so ati ase wa fa kwada no papa drama no odware no wa me na duane adi owie no akode dan wo wo dem ninu ya no mpanifo ho ma me ne be free jom be ba na so be free juma be ba no ah afua we ma afua no yare akwada ndi onim se e bia onu se obi a onene maami oni sa maami na kasa dabaro onu so ne yaka mama agata abefa no atadrama no adware na manaduane adi nti odane dem ho nti die na beba
2: e ne mama yi no ba kwene se what to je agu ne so ama ne pa na adwena ba ho se o se ono ntam nyempa obesiesi
0: na kuma te sen sa papa na wo yoye no obeba fom wo so akoshe dem afina one ne timwa eku eh na sister ye kra sister gata kra said yam die ni nyina mpo se nya ne ya ene ye ese mi ja dia mi ye na mde ne boni ye dey e che no no be hu sister na ye boni ti o ha bo sister wa ba obebo ndin sister gata ye se efu aba eba efu school ba ye so yare nti wa fa o se ai me hwese na ne hu si pu na nenye na me se me fro nso a if you are about Cranavia, I tell some money. It is sin in my bed in a crack hospital, but into your da, into any mammy for oh, manina, no sorrier. Nay, yes, to Cassafa is see you. Tino say your tongue for no yen ye won ye. Food that, you know, or town crow be jay. I'm much me eye about Atena.
2: Same pokrano, so one tear see, would you go see? E me beba obetia se.
0: Mesi sa se ma me ka che nko obetia se. Obeba fom. That day na me ba ko. Ama o hawo ni a enye me bi ewo mu ntem bia no. Enyi na be fro. Ba so ba he no. Ana ne mane ka che se. Sister Gato ofi. E ba e free school ba na fu yare. No ho wo so sa se kura no. O na oda dem ho. Ana na obi ani fia na sister Gato wa. Ifa boni ni. So so.
2: What be ye ni? Because we are there, edi and I say edi ye
0: na men ka we in fa en so so. Enti me no so so we yam bone a. E ho na me gina ye o papa. Me sa na me life.
2: Okay. Okay.
0: O so be yam bone a me gina ye o papa. O so be kasete a me ye o papa. Adi bi a odi be yam bi a na me hwe se me ye o ye. If you won pon na me bom pa ya kra ma. Eti ama.
2: And the quotation e be yen hye se gusuye. Na gusuye na e be yen siesie. Ana se be siesie oni ni panin tem.
0: Se nti na me tro sa asem.
2: Okay. Yeah.
0: Enti no e se hu so bi tan ene a. Ana oni obi wa se ne panin po ani mu hwa. Enti won so nya ne hwe
2: da.
0: Wo na wa yi wa ni ni bibi se ya wa sei tapi. Aso Kristo ni no. E ho e se o kire o doso.
2: Cho do ne di.
0: E ni panu. Na true that no ebede anyo nkofa bi ebi ono kwa ne nkoyo yira ba ba de oye no oh sister me no be kwa sorry that court was me no be kwa sorry ko no ana nka so bi hu se ah me kura ba bi a me na mu kwa sa de ye ntumi fu ye sa de me ye na nye wo se anyo nkofa kese be da one ne ntam enti no ye ka se boni facha de meka pa ne se de bia no so no obi nam no ye wade a enkai ade a ode ayo no emum kai papa bi a wa